0: FM. Najboljše vseh časov.
1: Jen dva.

0: Dobar dan, eno kilo banane, prosim.
1: Gospod, tu nijamo banane.
2: Koba te imate?
1: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
2: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
4: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
0: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
5: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
6: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
5: Od pregleda do očal v 24 urah.
6: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
7: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
8: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
9: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 6, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboru so zaznamovali spominski dan mestne občine, povezan s prenosom škofijskega sedeža v mesto. Dogodek je poudaril zgodovinski pomen odločitve za razvoj Maribora ter njegovo vlogo kot cerkvenega, kulturnega in izobraževalnega središča. Slovesnost je povezala predstavnike mesta, cerkve in javnosti. Za prebivalce je to priložnost, da bolje spoznajo manj pogosto omenjeno poglavje mariborske zgodovine. Izrael je napovedal izpustitev 5 Libanoncev pridržanih zaradi suma terorizma. Novica je bila zvečer pomembno posodobljena, podrobnosti o pogojih izpustitve in nadaljnih dogovorih pa ostajajo omejene. Korak prihaja ob trajnih napetostih na izraelsko-libanonski meji. Sam po sebi še ne pomeni širšega političnega preboja, lahko pa prispeva k nadaljnim pogovorom in zmanjšanju neposrednih pritiskov. Razplet bomo spremljali v nadaljnih pregledih. Maroko pred svetovnim prvenstvom leta 2030 gradi Grand Stade Hassan 2, ki bo prejel kar 115 tisoč gledalcev. Gre za stadion, nogometni stadion v bližini Casablanke, naj bi tako postal največji nogometni stadion na svetu. Njegova podoba bo navdihnjena s tradicionalnimi maroškimi šotori, Maroko pa si želi, da bi prav v njem odigrali tudi finale svetovnega prvenstva 2030.
0: Vreme.
1: Zgodaj še, ampak zaenkrat je vreme delno jasno. Dnevne temperature danes obetajo poletne občutke. Od 27 do 33 stopinj bi naj imeli. V tem trenutku kaže termometri okrog 18-19 v poprečju, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju in v Zgornjem Dupleku. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne več spremenljive oblačnosti, dnevne temperature bodo nekoliko nižje, od 27 do 31 ponekotno, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. Kar ne skrivajo obeti, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončna dneva.
0: Ceste.
1: Dobri dve, slabe tri minute so če šest, tem je dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pogleva na ceste.
2: Jutranje konice je že v teku, če pa pogledamo na naš konec, je na Podravski avrocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškejo proti Hrvaški zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Pravilno tudi na Štajerski avrocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani, kjer je v okvari tovorno vozilo in ovira promet. Če pa ste že na cesti, spremljajte prometno signalizacijo in vozite previdno. Če pa tudi vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Medtem ko ob 3 minutah čez 6 midva že tukaj rogoviljeva.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro želiva Tim in Boštjan. Zna biti, da je v vašem stanovanju še tiho. Samo ura na steni odšteva tiste sekunde, ko bo začela ali ura zvoniti, ali boste slišali tale zvok. Če ste pa bolj na periferiji, pa je tu Dušan iz Gorne Kungote, ki bo tudi poskrbel za to, da boste odprli oči in se podali novemu dnevu naproti. V vsakem primeru z vami ostajamo na osveženem Net FM 99.8, 100.2. Mi vas prebujamo ne toliko zvonenjem kot tistimi pravimi informacijami in res dobro glasbo. Že v nadaljevanju Harpo, Nek in Sia. Dobro jutro.
2: Dobro.
3: Najboljše včeraj.

0: kulturni bližnjici.
1: Veš kaj, lepo je, ko cestno zaporo, da bi taki eleganten razlog. Ne?
0: Tako je, in kdor gre čez mesto, naj si za to vzame malo več časa, ne, malo bogneče.
1: No, torej, če že stojiš, ne, vsaj veš, da nekdo drug dela pirueto.
0: Pirueto, tako, piruete boste lahko danes videli, vreme je obljubljeno lepo, in sicer torej glavni trg Maribor, balet po zvestami.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: svežino prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mocarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospit

0: avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Porting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Porting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Zonfeng, Porting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
1: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
0: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
3: Jo, valjda.

0: zdaj pa hitro piši 041-88-2827, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Marketing@radionet.si.

0: Shawn Mendes in Stitches v minulih 3 minutah na frekvencah osveženega Net FM. Ja, se vem, zgoda je.
1: Vreme.
0: Ampak veste, ravno pravi čas, da izveste ene informacije. O, čakaj malo, mi imamo tukaj hišnega, domačega, službenega in je, uradnega vremenoslovca, ga pošiljamo pogledat.
2: Zunaj oblačno.
0: Ko pes ali samo oblačno?
2: Ne, oblačno.
0: Okay.
2: Ni pesa danes.
0: Zunaj je oblačno, meteorologi so tudi tako napovedali, torej pretežno jasno, delno jasno v tem trenutku. Meteorologi pravijo tudi čez dan zelo, zelo lepo vreme. Od 27 do 33 stopinj bomo imeli, sedaj pa v povprečju kažejo termometri okrog 18. Lega, kaj pojedo mikrofon ali kaj, no?
1: Ciste.
0: 2 minuti in pol sta čez pol sedmo. Prebujemo se mi, prebujete se vi. Dobro jutro tudi tem, ki ste na cestah.
2: Jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, je na Podravski avrocesti med počivališčem Podlehnik in priključkom Zakl proti Hrvaški zaradi okvare vozila promet oviran. Na Štajerski avrocesti je pred Trojanami proti Ljubljani ovira okvarjeno tovorno vozilo. Med Krtino in Šentjakobom pa je proti Ljubljani približno 9 minut zamude. Zastoj je tudi med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani na Dolenjski avrocesti med Dobruško vasjo in Kronovim pa je predmet na vozišču. Tako da bodite pozorni na ovire in spremljate prometno signalizacijo. Če pa opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Ok, 3 minute so čez pol sedmo. Dobro jutro. Z vami sva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Ste že pri kavici?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Kje je tvoja literca?
2: Tu. Čutara.
0: Ok, ko ti mi pride skozi vrata, najprej pride njegova kava, ki je tak velika, pol pa se on drži od zadi.
2: Ja, zmes pa dugo nič.
0: Tako, zdaj, če ste vi pri kavi, vam želimo dobro jutro, če je to vaš tisti jutranji ritual, ki vam pomaga se prebuditi. Z vami ostajeva tako ali drugače, predvsem ste z dobro glasbo. Čas je za Harama Tahari, pa Alfa, pa Manu Čao i Seventeen Sebastian. Sebastian celo, ok, dobro, vse to v nadaljevanju. Dobro jutro.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Ceniti navadno. Sreča se skriva v vsakdanjem, samo videti jo moramo. Posebni trenutki so že tukaj. Samo ne opazimo jih, ker iščemo nekaj večjega. Danes si reci, kateri navadni trenutek je danes v resnici zelo poseben.
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: He's in with Bryan Adams in the summer of 69. Boštjan vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije, tu je nekaj naslovo iz novic, ki sledi ob polni uri. Poletje je prineslo 18% več sonca. Ben Gvir predstavil načrt za izselitev palestincev iz Gaze. Michael J. Fox pa bo prejel humanitarno nagrado. Več v novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Lepo dobro jutro sem skupaj, v moji in vaši družbi ostaje ob 15 minut do 7 tudi Timi.
2: Dobro jutro.
0: Pa eno vprašanje imam za vas. Vas navdušuje mogoče petje? Glasba. Si želite novih pevskih izzivov? Nastopov na domačih in tujih odrih za ustvarjanje glasbe v odlični družbi? Ki imate zdaj tak skozi, tak, se vem, da ste zaspani, pa mislite, da Timi odkimava, ker... Dajmo se priznati, mogoče je zdaj ni najbolj talentiran za petje, ampak ne vem, to še bomo odkrila enkrat, imam neke karavke za tebe narediti.
2: Jezus, no.
0: Ne? Ampak morda pa vi ste. No, potem imate priložnost začeti peti ali pa svojo pevsko kariero začeti v enem najboljših pevskih zborov, ne samo v Sloveniji, ampak na svetu. Dame in gospodje, ne smete zamuditi audicije za nove člane Perpetuum Jazzile. Zdaj člani so že obiskali tudi osveženi Net FM pred časom in predstavili nekaj svojih novih zadev. Bilo je fantastično. Mimo grede, če pa bi vas zanimala glasbena oziroma pevska karijera v Perpetuum Jazzile, potem lahko se prijavite do 1. oktobra. Takrat se namreč razpis za nove člane zaključi. Pojdite na www.perpetuumjazzile.si pomišljaj audicija. Skratka, idite na njihovo uradno spletno stran, boste videli za vihek tudi audicija, tistemu sledite, prijavite se, uživajte. Če ste si to vedno zaželeli, pa naredite ta korak, no? Mi pa bomo sedaj v naslednjih minutah naredili korak v 90. leta. Tam tudi E17 in Thunder.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Kopit buk.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ure 7, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Letošnje poletje je bilo po analizi nadpoprečno sončno, saj smo imeli približno 18% več sončnih dni od dolgoletnega povprečja. Posebej izrazito odstopanje so izmerili v gorskem svetu. Vročina in pomankanje padavin sta pustila posledice v kmetijstvu, ocenjevanje škode pa še poteka. Rekordno vroče obdobje naj bi se po napovedih zaključilo sredi prihodnjega tedna. Razvoj bomo spremljali tudi v prihodnjih dneh. Izraelski desničarski minister Itamar Ben-Gvir je predstavil načrt za preselitev 2 milijonov palestincev iz Gaze v druge države. Program, ki predvideva prostovoljni odhod prebivalcev enklave, je izjavil ob zaostrovanju in objavil kampanjo proti oktobrskim volitvam v Izraelu. Podobne pobude so bile v preteklosti deležne ostrih mednarodnih kritik. Igralec Michael J. Fox bo na letošnji podelitvi Emmyjev prejel humanitarno nagrado Bob Hope za svoj prispevek k raziskovanju Parkinsonove bolezni. Fox, ki je diagnozo javno razkril leta 1998, je 2 leti pozneje ustanovil fundacijo, ki je za raziskave doslej namenila že več kot $3 milijarde. Nagrado mu bodo podelili 14. septembra na 78. podelitvi nagrad Emmy. Še pred nekaj minutami sem zasledil tukaj na ulicah in cestah našega mesta Maribor prve sončne žarke. Zdaj jih več ni, zato pa imamo lokalnega in domačega vremenoslovca Timoteja Notersberga Timije, ki se sprehodi do našega okna in pogleda proti mariborskemu nebu in ugotovi, da je...
2: Oblačno ko pes,
1: kar pomeni, da je fejst oblačno. In tako so verjetno napovedali tudi meteorologi, ki pravijo pretežno jasno oziroma delno oblačno danes čez dan od 27 do 33 stopinj Celzija, prijetno vreme bo s prijetnimi temperaturami. V tem trenutku pa v poprečju okrog 18 stopinj Celzija v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Zgornjem Dupleku in v Velenju. Kaj kažejo obeti? Ja, jutri bo sprva precej jasno, popoldne nekaj več spremenljive oblačnosti, temperature bodo podobne današnjim, v nedeljo in v ponedeljek pa kaže večinoma na sončno vreme.
0: Ceste.
1: 3 minute so čez 7, lepo dobro jutro in lepo pozdravljeni vsi vi, ki se odpravljate v promet, previdno in počasi.
2: Dobro jutro. Ja, jutranja konica je v polnem teku, proti Ljubljani se na več odsekih že nabirajo zastoji. Če pa pogledamo na naš konec, je na Podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in priključkom Zakl proti Hrvaški. Tam je zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Pred Trojanami proti Ljubljani je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas. Med Predorom, Jesavnik in Trojanami pa je približno 5 minut zamude. Daljši zastoj je med Krtino in Ljubljano Šentjakob v smeri prestolnice, kjer boste izgubili okoli 12 minut. Na Gorenjski avtocesti se kolona nabira še med Povodjem in Ljubljano Šmartno, tako da če ste sedaj na cesti proti Ljubljani, računajte na kakšno dodatno minuto. Če pa opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: 4 minute so čez 7, sončka ni, ti pa si še vedno skuštrana, ker je še dokaj zgodaj. Z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Timi, in če ti misliš, da na tvoji levi sedi simpatična dama zgolj po naključju, ki je prišla v studio ena osveženega Net FM, zato da vidi, kako veliko kavo ti piješ, se motiš.
2: Verjamem.
1: Tukaj je najin današnji obisk, ki ga bomo razkrili že čez nekaj trenutkov. Izjemno zanimiva mlada dama, ki se bo vkratko odpravila daleč na način, ki je nama znan zgolj za prevoz do naslednje pekarne, to je kolo, a ona pa gre precej dlje kot do naslednje pekarne. Več pa bomo razkrili že čez nekaj trenutkov, oziroma takoj po skladbi Johna Sekade, Just Another Day. Če sem vse malo spodbudil vašo radovednost, predlagam, da ostanete z nami.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. S Boštjanom Bračičem.

0: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
1: Ok, lepo dobro jutro bomo rekli, 8 čez 7 kaže ura, z vami se prebujeva danes Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: In midva postaneva skrajno, nama postane dolg čas in rahlo depresivna postaneva, če nimava nekaj časa kakega obiska, zato sva si ga tudi danes omislila. Vse skupaj se je zgodilo zelo zelo hitro in spontano z enim samim SMS-om oziroma sporočilom Vida Štuhca, ki se je oglasil in pisal, rekel, Boštjan, čuj, kaj bi k vama lahko jutri prišla na obisk zjutraj Katja Nežma. Pa jaz rečem, Katja Nežma? Bi moral poznati jaz Katjo Nežmah, ne poznam jaz Katje Nežmah, ampak ona je prišla in naredila že takoj, v prvih petih minutah je naredila revolucijo, ne? Revolucijo je naredila, mi dva po šestih mesecih, odkar je na novo prenovljen Net FM, torej osveženi Net FM deluje in sva mi dva tukaj in rogovili v teh jutranjih urah, nama ni padlo na pamet, da bi mi dva lahko vodila program iz kauča, kar je Katja predlagala v prvih petih minutah, rekla, kaj to ti mikrofon, ko meni govorila, kaj se da raztegne tukaj do tega kauča? In smo probali in dejansko deluje. Katja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: In hvala že za tvoj prvi prispevek.
3: Hvala.
1: Ne?
3: In lepo zdrav iz kauča.
1: Eto, dejansko, to moramo potem tudi fotografsko beležiti, ker to je zgodovinski trenutek. Se
3: prva ženska na kauču.
1: To. Tako, zdaj ne vem, za ta kauč je prišel. Aha, iz nekih okay. drugih vod, prišel tako, da ne vem, če si ti dejansko prva ženska na kauču, okay, ampak okay. Zagotovo pa na intervjuju.
3: Pusno dobro? Malenkosti.
1: Skratka, v moji in v vaši družbi, dragi moji, je 33-letna Ptujčanka Katja Nežmah, ki se v ponedeljek podaja s kolesom daleč, na najbolj zahodne, ali pa do najbolj zahodne točke Evrope, Capo da Roka.
3: Točno tako.
1: Katja, kaj pri Bogu si mislila, da si prišla ti na to idejo?
3: V bistvu tako bom rekla, sem torej po duši športnica, avanturistka, rada odkrivam svet in predvsem svoje meje. In sem rekla, dajmo združiti potovanje in pač odkrivati v bistvu štiri države, da pridem do tiste točke.
1: Kaj si hecen, samo to je podvih. Si računala, koliko časa bo to trajalo?
3: Ja, upam, da bom uspela prevoziti v 16 dneh.
1: 16
3: dni? Pod idealnimi pogoji.
1: Rekla si pa, da
3: vreme, kolo, aha, Vse moreš štimati.
1: Pa cirka 3500 km si rekla, da to nekako naša.
3: Tako.
1: Zdaj v osnovi, ne, preden te je poklical Vid?
3: Ja.
1: Štuhčev, ne?
3: Ja, tako.
1: Je rekel, Katja, bi ti dejansko to svojo avanturo združila z idejo kilometrov za prihodnost, krati podprla mlade športnike Slovenije in zbirala sredstva tudi zato, ker si marsikateri mladi pubec deklina v tem današnjem času ne more privoščiti normalnega treniranja nekega športa, ki mu je ukradil srce ali pa je ukradil srce, tako da čudovit na meni tukaj zadaj, malo več bova razkrila še v nadaljevanju, ampak v osnovi si ti prišla na to idejo še prednje Vič Tuhec pristopu k tebi.
3: Točno,
1: ne?
3: To.
1: Zakaj?
3: Prišla sem do te ideje, ker sem želela, tako sem že v bistvu omenila, narediti neki osebni podvig. V bistvu sem se lotila že pri nekih manjših teh potovanj do Balatona, pa okrog Balatona, pa do Rima, pa nazaj in videla sem, da gre.
1: Aha.
3: In pač vprašanje je bilo, kam dlje pa lahko pridem in ena taka, ne vem, izziv priti do najbolj zahodne točke Evrope, pač je bilo to.
1: Vidiš ti mi,
3: tako
1: ne?
3: Tako se razvija v bistvu, ne, vedno več.
1: Tako da vidiš, midva si moreva dati tudi mogoče nek cilj, da prideva s kolesom dlje od pekarne v sosednji ulici.
2: Kaj, do naslednje pekarne ali kaj?
1: Naprimer, do naslednje najbolj zahodne pekarne v našem mestu.
3: Ha? Dobra ideja.
1: Ne, tako da.
2: Dobro, no, ti se vozi.
1: ti boš pa dobo, žemljice, ne? Super, Katja, en fajn uvod smo naredili. Hvala še enkrat za tvoj obisk in dobro jutro tudi tebi, ne?
3: Hvala.
1: Mi bomo pa nadaljevali s tem pogovorom že takoj po kratkem premoru glasbenem, kaj bi mi zvrtili? Big Ben, lepo zdrav nekaj slovenskega, lepo zdrav, čau Mateja.
0: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Net FM. Dobro jutro, življenje. S Boštjanom.
1: Dobro jutro, Slovenija. Dobro jutro, Štajerska. Dobro jutro, Maribor. Z vami svajno stajeva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: In še vedno stajeva v družbi zelo prijetne sogovornice Katje Nežmah, 33-letne Ptujčanke, ki se je odločila s kolesom odpraviti vse tja do najbolj zahodne točke Evrope, Capo de Roca. To je na Portugalskem, ne da?
3: Tako je.
1: Uf, kaj si hec malo. Zdaj, kot rečeno, je k tebi pristopil tudi Vič Tuhec.
3: Tako.
1: Z idejo, da bi sodelovala pri projektu Kilometri za prihodnost. Gre za projekt, ki pomaga mladim športnikom omogočiti nekatere reči, čisto verjetno materialne, fizične, da lahko trenirajo dalje. Tako. Naj bo to oprema, naj bo to strokovnjaki, vadnine. To.
3: Psihološke priprave, razno razne pač zadeve, ki jih mlad športnik potrebuje za njihovo nadaljevanje poti.
1: In ti si že športnica zelo, zelo dolgo ali pa velik del svojega življenja.
3: Tako,
1: ne?
3: V bistvu čisto od majhnega.
1: Si brcala žogo?
3: Ja.
1: Ne?
3: Ja. To kar v bistvu sem shodila najbrž za žogo, bi lahko rekli.
1: Tako, ja. Prvo, kaj si naredila, si brcala žogo.
3: Ja.
1: Torej, Katja, ti si 15 let svojega življenja si posvetila nogometu, ne?
3: Tako je, res je.
1: Kaj si hecen malo. Povej mi, kako to, da si se zaljubila v nogomet?
3: Najbrž zato, ker sem imela čisto moško družbo že od majhnega in so vsi bili nogometaši, tako da.
1: Okay.
3: To je eden izmed razlogov. Ja.
1: In potem so kaj, poškodbe so preprečile, da bi nadaljevala v tej smeri?
3: Tako. V bistvu je prišlo do poškodbe križne vezi. Želela sem sicer nadaljevati, ampak potem sem še v bistvu dobila eno trombozo in prestavila se operacija za eno leto in v tistem eno leto se pač zgodi sprememba v življenju. Uh-huh. Začneš iskati mogoče neke druge stvari, tak da.
1: S kolesarjenjem si začela potem zelo hitro po tej poškodbi?
3: Ne, v bistvu kar nekaj let kasneje, no. V bistvu, zakaj sem sploh začela kolesariti, je bilo, ker sem delala v Gracu, živela v Mariboru in iskala sem rešitve, kako pač vpeljati šport nazaj v neko dnevno rutino. Aha. Namreč ta pot mi je vzela, pač, bom rekla, cel dan.
1: Okay.
3: In potem sem jaz, ker sem se vozila z vlakom v Grac, sem jaz vzela kolo na vlak, sem se

0: moraš zasesti, da se počutiš živa, da, da nekaj premagaš v sebi, da ali imaš, ali je prišlo obdobje v nekem tvojem življenju, ko rabiš malo reseta, malo se odmakniti od vsega skupaj?
1: V bistvu ja, rabi malo reseta, rada pa pač stopim v cono neodobja.
0: Aha.
1: In v tej coni neodobja doživiš marsikaj, naučiš se marsikaj o sebi, o svetu, odkrivaš svet, tak da. To so vsi razlogi, zakaj pač potovati tako daleč z kolesom.
0: O, ful dobro. Zdaj, na takem potovanju se pojavi, bomo rekel, en kup takih mama vprašanj. Joj, kaj boš jedla? Kje boš spala? A veš, lahko je nevarno. Ne,
1: v bistvu, to je taka pot v neznano, da pač sproti v bistvu ugotavljaš, kaj boš jedel, pa kje boš spal. V bistvu ne veš, do katere točke boš prišel tisti dan, tako da do zadnjega čakaš.
0: Uh-huh.
1: Lahko se zgodi, da najdeš kak hostel, hotel, lahko najdeš kakšno prenočišče preko couchsurfinga ali pa warm showersa, ali pa tudi kje zunaj prespiš v šotoru ali pa v sečji mreži.
0: Dobro, povej mi, kako na to tvoje potovanje oziroma idejo o tem izzivu gledajo tvoji bližnji?
1: V bistvu, vedno skrivam nekoliko te moje ideje do zadnjega, dokaj se ne odpravim, ker najprej so, je seveda pač vedno ta vprašanja, tako kot si pač rekel, kaj boš jedla, kje boš spala, ne? Kaj če se ti kaj zgodi.
0: Uh-huh.
1: Tako da raje jim te skrbi čist do zadnjega pač
0: prihranim.
1: Tudi če kdaj spim zunaj, jim povem šele, ko preživim tisto noč,
0: dobro,
1: da sem
0: dobro.
1: Spala zunaj, tako da ja.
0: Mami, kar spala sem, veš kaj, malo so prišli divje sinje mimo pa to.
1: Točno, tako ja.
0: Kar se dejansko je zgodilo, ja, ne karikiram. Kje se je to zgodilo?
1: Na poti v Rim.
0: Na poti v Rim. Ja, torej spala si zunaj, pod milim nebom ali kaj?
1: Tako. In jaz pač slišim neke glasove. Spala sem ob jezero, kjer sem sicer tisto prejšnjo noč videla ene labode in ko jaz slišim tiste zvoke, sem pač mislila, da to plapotajo za peruti po vodi.
0: E.
1: Ampak mi ni dalo mira in jaz odprem oči. In čez dva, ne vem, tak nekje 20 metrov stran dve divje svinje. Ampak na srečo sem imela en tak betonski zid ob sebi, tako da sem v sekundi samo vse pobrala in skočila na zid.
0: Okej, vidiš.
1: Tako da bilo sem.
0: E, to je dejansko, ne, da imaš tam...
1: Ja.
0: Kako to, to so labode?
1: Ja.
0: Kake labode, pa je v Italiji, ne? Ne navadne.
1: Zanimive.
0: Ja, ne. Skupaj, odlično, še debatiramo malo naprej, spet naredimo en kratek glasben premor, v moji in v vaši družbi ostaja še naprej tudi Katja Nežmah, ki se je odločila s kolesom prekolesariti v naslednjih 16 dneh, več kot, ali pa okrog 3500 km vse do najbolj zahodne točke Evrope. Zanimiv pogovor spremljate že čez nekaj trenutkov.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
5: Ford Automobili PR, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Ford v Mariboru, nudi servisna, kleparska in ličarska popravila preko vseh zavarovalnic ter originalne nadomestne dele po akcijskih cenah pri Ford Automobili PR, Plinarniška 1, Maribor Center.
6: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinjega.

0: 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Izkoristite pestro ponudbo

0: pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Marketing afna radionet.si.

0: Alex Warren, Fewer Dream.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Dragi prijatelji in poslušalci ter poslušalke na drugi strani radijskih sprejemnikov osveženega Net FM. V osnovi sva z vami danes še vedno Tim in Boštjan v današnjem jutru.
2: Dobro jutro.
0: Ampak absolutno nisva sama in lepo je imeti družbo Katje Nežmah, 33-letne Ptujčanke, ki se v ponedeljek podaja s kolesom iz Ptuja pa do najbolj zahodne točke Evrope Kapo Daroka, to je približno 3500 km oddaljen kraj in pred Katje je velik, velik podvig. Katja, še enkrat hvala lepa za obisk in dobro jutro.
3: Z veseljem, dobro jutro.
0: Zdaj pa, dejansko, ti si rekla, da boš tale podvig, za katerega si se odločila že kar nekaj časa nazaj, združila potem z idejo projekta Kilometri za prihodnost, v kateri je tudi Vič Tuhec, ko je pretekel dejansko kar ornk kilometrov, ja, ne, je zbiral sredstva za mlade športnike. Zdaj pa tudi ti si nekoč bila, vse mlada si še vedno, ampak ne, mlajša športnica in tudi ti si verjetno v sklopu svoje kariere športne naletela na neke izzive. S čem si se ti soočala, na primer?
3: Točno to. V bistvu se to je en izmed razlogov, zakaj sem se s tem projektom povezala. Namreč kot torej mlada športnica oziroma nogometašica so bile razne težave, so bile poškodbe, tudi mogoče neki finančni zalogaji doma oziroma ta podpora. Pač sama sem bila tista, ki sem si morala priskrbeti neke stvari, da sem lahko sploh trenirala,
0: okay,
3: oziroma da sem imela pač neko primerno opremo. Predvsem pa ja, ta poškodba. Po poškodbi pač to je nekaj novega, ti ne veš sploh kam, ali levo, ali desno, kje so kakšni fizioterapeuti, ali iti na operacijo, ali ne. In to se mi zdi, da je pač vsak mlad športnik potreboval točno v tistem momentu, ne. Da ga pač nad usmerja, da imaš vodstvo, nekega mentorja, da sploh veš pa, kako se loti pač te neke poškodbe. Ne.
0: Ker zdaj dejansko je vsak mlad športnik je verjetno kot nek nebrušen diamant, ki pa, bom rekel, lahko zasije verjetno v vsej svoji lepoti takrat, ko ima podporo pravih ljudi.
3: Res je.
0: In,
3: to si povedal.
0: Se vem, to sem vadil. Druga stvar, ki pa je, je pa absolutno tukaj, dajmo si priznati in si nalit čistega vina, kot se temu reče, še posebej na štajerskem koncu Slovenije. Denar je potreben. Tukaj denar je velik del športa, je velik del treningov. Tudi jaz imam pubeca doma, razumeš, ko trenira košarko, pa vemo, to so teniski na tekoči.
3: Točno to.
0: Bazi, razumeš, ne? Točno to niso poceni stvari, pa priprave tam, pa trening tam, pa dresi, pa veš, vse
3: točno
0: veš,
3: to.
0: Sama
3: mislim,
0: veš.
3: Na žalost, pač talent in disciplina nista vse v športu.
0: Nista dovolj. In zato je tukaj dejansko takšna stvar, kot so na primer Kilometri za prihodnost, torej podpora mladim športnikom Slovenije je fantastična stvar, tako da tako agenciji Proelium, kakor tudi Kilometrom za prihodnost Vidu Štuhcu in vsem, ki dela na tem projektu, svaka čast in kapo dol, pubeci in dame. In pa super, da ste pristopili torej tudi k Katji Nežmah, ki se podaja na to veliko in dolgo popotovanje. Zdaj, Katja, mi dva s tim imava eno veliko, veliko željo, da bi se mi v sklopu tvojega potovanja, torej, ki bo trajalo 16 dni, lahko še kaj slišali.
3: Seveda.
0: In bova ti zelo, zelo hvaležna, če bi mogoče neke utrinke, ki se bodo zgodili znotraj tega potovanja, ker verjamem, da je bo kar nekaj, ker je to nekaj ful novega in ful zanimivega in verjetno velik izziv, tako osebni, kakor tudi športni zate. Daj, posnami pa nama pošli.
3: Z veseljem.
0: Dobro?
3: Z veseljem delim svoje trenutke.
0: Ker bo to zanimalo tudi naše poslušalke in poslušalce. Hkrati, odkot točno štarteš, mi pove ponedeljek in kdaj nameravaš?
3: V bistvu bom štartala okrog 7. ure iz Peš mostu na Ptuju.
0: Okay.
3: Tako da, če kdo želi, lahko tudi pride.
0: Tako da, dejansko, če želite podpreti Katjo pri tem njenem izzivu in hkrati tudi pri akciji Kilometri za prihodnost podpora mladim športnikom, potem to lahko naredite. Ti mi povej.
2: Už kaj me nada Mira?
0: Ne vem.
2: Jaz zaračunam, ne?
0: Pekarna, ne? Se sem jaz
2: ja, vem, mi ja se vozimo v pekarno. Jaz da pogledam, mi ja imamo od tukaj do pekarne 290 metrov.
0: Ja, ker
2: da se to vozimo s biciklom, nema govorila zakaj, ne?
0: Ja, ker je fajn.
2: Torej, midva, da nadoknadima eno razdaljo, torej od tukaj do tja,
0: ja,
2: se moramo voziti 25 let.
0: Torej, za Katino pot bi midva, torej 3500 km, bi midva naredila to v 25 letih.
2: Ja. Oziroma 50 let, ne, ker še moraš tudi nazaj priti.
0: Skratka, jaz postmortum ne morem več te poti izvajati, ne, tak, jaz bi bil hin, ti pa že krepko, penzi pa brez zobov.
2: Tak nekak.
0: Jaz mislim, da si moramo misliti nekaj drugega, če želiva konkurirati, Kati, ne? Ampak bova midva že to, midva mala to, ti mi veš.
2: Jaz
0: zaupam v naju.
3: Ja najbolj zahodno.
0: Tak da vsak da ima svojo motivacijo. Katja, ti imaš zagotovo svojo. Jaz ti želim, da ta cilj ostane čvrst v tvojih mislih, tudi ko se boš usedla v ponedeljek na kolo. Želimo ti čim manj gumi defektov.
3: Joj, hvala. Tega si res ne želim, ker ne znam menjati zračnice.
0: Se bo že naučila. Želiva ti čim več prijaznih ljudi, ki boš srečala na poti, ki ti bo nudili pomoč, če bi karkoli bilo narobe ali pa karkoli.
3: To pa verjamem, da bo.
0: V noči brez komarjev.
3: Ja.
0: Ne?
3: Hvala.
0: To, pa brez divjih svin, predvsem, kot si
3: ja,
0: sama to ugotovila. Da zaključiš to, da narediš to predvsem zase in seveda za vse tiste, ki znotraj kilometra za prihodnost potrebujejo našo pomoč, vašo pomoč. Mi pa bomo, kot rečeno, vse skupaj tudi spremljali na osveženem NetFM. Katja je obljubila in se zavezala k temu, da nam bo poslala kak posnetek z njenega popotovanja, tako da boste tega deližni tudi vi na drugi strani. Katja, držimo pesti, glej na rokah in na nogah.
3: Hvala.
0: Ne? Mi dva greva tudi na kolo, res da danes spet samo do pekarne.
3: Do pekarne.
0: Ne? In nazaj, ampak zagotovo bomo v mislih in duhu s tabo. Tako da hvala lepa za tvoj obisk.
3: Seveda, z veseljem, hvala.
0: Tak da, evo ga, dame in gospodje, to je bila Katja Nežmah, spremljate lahko njeno pot tako verjetno v etru osveženega NetFM, pa tudi kar na Facebooku bomo objavili, če nam bo poslala kako slikico tudi. Zaenkrat je bilo to, naredimo kratek glasben premor, potem pa že nadaljujemo.
1: NetFM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. NetFM. Najboljše vseh časov.

0: Tako, jaz sem sicer predlagal tole koreografijo tudi Timuju, to je iz filma Dirty Dancing, da bi on naredil tisti skok, pa da ga jaz ujamem, samo ni bil za to.
1: Vreme.
0: Je pa danes vreme, ki podpira kakršnekoli vragolije in navihane misli, ki jih imate. Lepo je, jasno in sončni žarki že ožarjajo ceste in ulice našega mesta. Temperatura je prijetna, v poprečju okrog 18-19 stopinj Celzija. Na štajerskem koncu Slovenije meteorologi pa danes napoveduje od 27 do kar 33 stopinj v pretežno jasnem vremenu.
1: Ceste.
0: 7 minute čez pol osmo. Voznice, vozniki, če ste na cestah previdno počasi in po predpisih, ti mi pozdravljen.
2: Dobro jutro.
0: Leva mi da pogledat, ja.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, če pa se vozite po naših koncih, pa promet zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Proti Ljubljani je med Domžalami in Šentjakovom približno 8-minutni zastoj. Na severni ljubljanski voznici je zastoj med Celovško cesto in Savlami proti Zadobrovi. 8 minut pa vas še čaka med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Pri Cikavi v smeri prestolnice pa promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo, tako da če ste sedaj na cesti proti Ljubljani, računajte na kakšnih dodatnih par minut. Če pa se vozite kje druge, pa vseeno previdno, počasi. Če pa pazite kaj posebnega, pa tudi to javite. Na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: 21, dobrih 21 minut manjka do 8. Dobro jutro, z vami se druživa Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Savage Garden, To the Moon and Back.
1: Net FM.
0: Mi pa gremo v smeri novic ob 8. Boštjan, vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije in vam že sporočam nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri. O mariborski upravni enoti, ki se seli pod eno streho. Dražja energija bi lahko prinesla nov val podražitev. In pa 1000 rac na dan varuje vinograde pred škodljivci. Več o novicah.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: Pester nabor informacij, točno ob 8 o novicah, do takrat z vami ostava Tim in Boštjan.
3: Dobro jutro.
0: Lepo dobro jutro, kjerkoli že ste in v katerikoli fazi jutra že ste. Če ste v prometu, dajte biti previdni, vremensko prometne informacije prav tako sledi v novicah. Do takrat si privoščimo še zanimiv in glasben izbor, Ed Sheeran, Riva, Ava Max, Prix Asley, Toni Cetinski, Dua Lipa, zdaj vse ne bo šlo, ampak izbrali bomo seveda za vas najboljše vseh časov.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
4: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 8. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Upravna enota Maribor se bo predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta preselila v nekdanjo stavbo Probanke na trgu Levna Štuklja. Na novi lokaciji bo vseh 160 delovnih mest, ki so sedaj razporejena na treh naslovih. Selitev bo potekala postopoma in bo trajala približno 3 mesece. Celotna prenova stavbe pa je vredna okoli 7 milijonov evrov. Rast cen nafte in plina znova krepi strah pred višjo inflacijo. Nafta Brent je dosegla $91 za sod, dražji energenti pa bi lahko postopoma pomenili više cene goriva, prevoza in drugih izdelkov. Na finančnih trgih se ob tem krepijo pričakovanja, da bi lahko nekatere centralne banke ponovno zviševale obrestne mere, kar bi podražilo tudi kredite. Na vinskem posestvu blizu Cape Towna v Južni Afriki vsak dan v vinograde spustijo okoli 1000 indijskih tekačic. To so race, ki pojedo polže, črve in druge škodljivce ter tako zmanjšajo potrebo po uporabi pesticidov. Zaradi dolgih vratov zlahka dosežejo tudi žuželke na trti, zato predstavljajo naravno in okolju prijaznejšo zaščito vinogradov. Že sam pogled skozi okno tukaj na severovzhodnem štajerskem koncu Slovenije razkrije lepo, jasno, sončno vreme. Vkolikor pa skozi okno pomolite še svoj nos, boste ugotovili, da je temperatura prijetnih 20 stopinj Celzija v Mariboru, na Ptuju, v Celju, Murski Soboti in v Velenju. Danes od 27 do 33 živo srebro v termometrih v pretežno jasnem vremenu. Sprva precej jasno tudi jutri, dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj, jutri pa nekaj ploh in neviht, predvsem v popodanskih urah, kar razkrivajo obeti, da bosta nedelja in ponedeljek precej jasna dneva.
0: Ceste.
1: Dve minuti in pol sta čez osmo. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Poglejmo na ceste.
2: Ja, jutranja konica se počasi umirja, nekaj zastojev ostaja predvsem proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, je na štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celjem Center proti Mariboru predmet na vozišču. Promet je zato oviran. Proti Ljubljani je med Krtino in Zadobrovo približno 14-minutna zamuda. Na severni obvoznici med Podutikom in Savljami je krajši zastoj, okoli 2 minuti. 7 minut pa se izgubi še med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Tako da, če ste na cesti proti Ljubljani, računajte na kakšno dodatno minuto in bozite pozorni na ovire. Če pa opazite kaj novega, pa to javite na 041 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Tak, naš Timi je začel kašljati, to je fertik, star je, počasi ga bomo pelali, na kup ga bomo dali, počasi pa je to to.
4: Fertik.
1: Gotovo je.
4: Fertik.
1: 3 minute so čez 8, ni pa še fertik naš jutranji del programa. Z vami ostajava Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: To, kar pa boste izvedeli, je pa čez 10-12 minut, koliko nekaj pride. Ena taka zanimiva reč, glede na to, da... Da se vem, da me misli, da sem že... Kaj to ti butle zdaj sredi poletja, božična rola? Ne, se vem, da še nismo tam, ampak pred nami je vendarle prihajajo hladnejši meseci in ukolikor bi vaš pubec ali pa deklina želela letos začeti smučati, koliko te to pride?
3: Najboljše včeraj.

več slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Poletne noči ob Jadranu so bile navdih za latino pop-rock singl Še ena noč, ki ga predstavlja 33-letni Luka Marin iz okolice Kopra. Pesem govori o tistem posebnem občutku, ko čas za trenutek izgine in se vse skoči na en pogled, en trenutek in eno obalo. Glasbeno Še ena noč združuje energijo pop-rock latino ritma z rahlim pridihom balkanske harmonike, ki skladbi doda toplino, nostalgijo in pravi poletni značaj. Prav zato je Še ena noč ta teden skoraj hit tedna na Radiu Net FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Net FM.
3: Čuj, koliko te to pride?
4: Evo ga, lepo pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Čuj, koliko te to pride. Glede na to, da se, vse vemo, poletje počasi poslavlja, v mestnih letnih časov itak ni kaj dosti, tako da je praktično pred vrati že zima. In koliko ste razmišljali, da bi katerim izmed svojih nadobudnežev doma omogočili smučanje ali smučarsko opremo, sva s tem je malo pobrskala. Čuj, koliko te pride smučarska oprema, če bi se vaš otrok prvič leto začel učil smučati, koliko pride tista osnovna oprema, še preden kupiš karto?
5: Ja, v začetniške otroške smuči z vezmine so tam 119 evrov, aha, to je pač prvi pa največji kos.
4: To je res, ne? Potem je treba seveda kupiti še pancerje, po domače povedano, ali smučarske čevlje za približno tam okrog stotke, skupaj nas ima na 220 evri zdaj.
5: Ja, zdaj, ker brez čelade tudi ne gre, ne? Čelada je 35 evrov, torej novi seštevek je tam 254 evrov. Pač glava pa je precej boljše pripravljena.
4: To je ful pomembno. Včasih dejansko to ni bilo. Ne? Veš, moji cajti, ko sem jaz bil froc, ne, kdo je te imel čelado, razen tisti, ko smo jih gledali po televiziji. Ampak zdaj pa, ja, so taki regulativi, poleg tega je dobro poskrbeti za varnost. No, zraven še pridejo smučarska očala, ki so tam okrog 17 evrov, pa smo na 270 evrov.
5: Pa palice ne pozabi, dodajo tudi tam 15 evrov, teda smo samo trdna oprema znaše tam od 290 evrov.
4: Potem pa je treba pubeca ali pa deklino obleč, ne? Jakna, hlače, rokavice, smučarsko perilo, da ga ne bo zeblo, od 80 do 120 evrov, če kupuješ res take osnovne modele.
5: Torej, celotni začetni komplet za to pride približno od 360 do 400 evrov. Tu nekje, ne? Mm. Zdaj, smučarske karte, tečaja in prevoza še nisva dodala.
4: Sedaj, 406 evrov je kar velik finančni zalogaj in mogoče glede na to, da otroci naši rastejo in bodo stvar prerasli, je veliko boljša ideja, da kupljate vse skupaj rabljeno. Rabljena oprema ali pa sezonski najem znata biti precej pametnejša za vašo denarnico.
5: Torej, evo, za 400 evrov bo otrok pripravljen na sneg, ne?
4: Ja.
5: Zdaj samo še veš, kaj rajima. Enega, ko bo pobiral rokovice po celem pohorju.
4: Pa sneg. Ja, to bi še rabili, ne? Predvsem to rabimo na našem koncu, glede na to, da zadnje čase, zadnje zime so kar bolj skope, kar se tega tiče. Ampak vi pa sedaj veste, koliko to pride.
3: Čuj, koliko te to pride?
2: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.
4: Kaj ti poznaš kajega DJ-a?
6: Jo, valda.

0: Ker saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo, nižje cene, vsak dan sveže, govedine in telečjega mesa. Juneče, rebra, prsa, 8,88 € za kilogram. Telečja, rebra, prsa, vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirane baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 0080. Fin gošt.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite.

0: te najboljše akcije. Z Germobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Marketing afna radionet.si
4: Net FM.

0: tisto, ko vam rečem, da vrtimo najboljše vseh časov. Kultna melodija Crazy Little Thing or Love in legendarni Queenie.
1: Vreme.
0: Moram priznati, da sem navdušen danes tudi nad vremenom, ki omogoča vse tiste reči, ki jih radi počnemo zunaj. Lepo je, jasno, sončno in ne preveč vroče. V tem trenutku imamo na štajerskem koncu Slovenije v povprečju okrog 21 stopinj Celzija, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Zgornjem Dupleku, Velenju, Radenci in še bi lahko našteval kraje tukaj na tem koncu. Danes živo srebro od 27 do 33 stopinj bo kazalo.
1: Ceste.
0: In tako je, glede na čas, torej ura je 8:30, glavni del tiste, pa velik del jutranje konice se počasi zaključuje. Imamo še nekaj zastojev, nekaj ovir še ostaja, če pogledamo na štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celje Center proti Mariboru, predmet na vozišču, promet je oviran, pa proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 11 minut zamude, zastoj je tudi med Dragomerjem in Brezovico, dolg je približno 2 km, v Hudi Luknji pa je zaradi prometne nesreče urejen promet izmenično, enosmerno. Računajte seveda na nek dodaten čas, predvsem na omenjenih odsekih, če opazite kaj posebnega na cesti, na kar bi bilo dobro in vredno opozoriti vse ostale udeležence v prometu, ne odlašajte s klicem na 031 300 212. Pa varno vožnjo.
2: Netova mini telovadba, da boste seksi kot nikoli prej.
0: Zdaj pa vi meni nekaj povejte. A ni to eno tako nenavadno naključje, da je Timi ravno zdaj, ko imamo mininetovo telovadbo, moral iti na stranišče? Ha? To je tako ono, veš, ko greš kolegi nekaj pojest ali pa kaj takega, pa tak nenavadno čudno pozabi nekdo denarnico. Ali pa je nikoli ne vzame zraven. Timi, imam te na sumo, da si se ti probaj izogniti telovadi, ampak dobro je, bomo pač sami. Evo ga. Boštjan, odmikam stol. Kar lahko naredite v vaši pisarni tudi vi? Ne? Skupaj bomo naredili enih 10 počepov, pa malo raztezanja, pa jaz mislim, da se bomo potem veliko bolje počutili. V tem trenutku lahko odprete tudi okno v vaši pisarni ali pa vrata, da spustite notri nekaj svežega zraka, ker klima to samo meša. Dobro, evo ga, gremo z 10 počepi. Smo pripravljeni? Ajde, štejem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobro? Superca, zdaj pa. Roke za glavo, za vrat. Tako, kot da greš počivat. Ne, samo ne greš počivat. Roke na vrat. Pa rotiramo zgornji del telesa. Desno, levo, desno, levo. To. Evo, to počni zdaj. 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odlično, tak? Zdaj pa ramena z rameni, roke dol lepo, sprosti malo stresi, tak, fino. Pa z rameni kroži lepo nazaj. Delaj take kroge. Raztegni lepo prsni koš, hrbet. Odlično. Pa naprej. Superca. Superca, zdaj pa daj roke za hrbet, pa se primi od zaraz za dlani. Prste prepleti, pa se nagni naprej s telesom zgornji del, pa roke tako malo gor daje. Tak, ja, malo pretegneš. To. Evo ga. Odlično. Bravo. Ratalo nam je.
2: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Start FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Odpri 6 ločenih bančnih računov. Metoda 6 šparočkov deluje samo, ko je denar fizično ločen. Odpri 6 računov, idealno na različnih bankah. Ko denar leži skupaj, ga je lažje porabiti. Ko je na ločenem računu brez kartice, postane nedotakljiv.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Ale Farben, Heroes of the Night. Net FM. Mi pa že iz čiste radovednosti malo preverimo, kaj bomo slišali v novicah točno ob 9. Nekaj naslovov, ki sledijo. V Maribor prihajajo 3 novi stacionarni radarji. Uber bo odpustil okoli 3300 zaposlenih. In pa Škoti želijo Irnbru, to je njihova pijača, pretihotapiti v nov film o Batmanu. Več v novicah.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: Draga moja radijska banda, lepo dobro jutro. Tam na drugo stran radijskih spremnikov, verjamem, da se imate dobro, da se imate lepo. Pred nami je vendarle en tak lep in jasen dan. Ukolikor pa bi ga radi na en tak glasbeno prijateljski način zaključili, potem pa imam eno stvar za vas, ki jo lahko ponosno in z veseljem povem. In sicer en tak mali glasben festival se danes večer organizira v našem mestu Maribor, v kavarni Oz. In sicer festival z imenom Glasbeni večer s prijatelji. Že drugi zapored, to je lani bil prvi, in sicer danes od 18. ure naprej bomo na enem takem skrivnem, čudovitem vrtu kavarne Oz nastopili 4 bendi, Maruša and the Crazy Diamonds, zasedba Moonset, Strici oziroma Sio in pa band Invite, v katerem tudi sam pojem in špilam kitaro. Tak da, ukoliko želite en tak lep večer ob koktejčkih, pa kaj za pojest, bo tudi danes od 18. ure na skrivnem vrtu kavarne Os v Mariboru. Vabljeni iz srca!
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še pol minute in ura bo odbila deveto. Dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor bo sistem merjenja hitrosti razširil še s tremi novimi radarskimi ohiši. Predvidena so na Kopitarjevi in Krekovi ulici ter Lackovi cesti, vendar datum postavitve še ni znan. Občina mora namreč najprej urediti tehnične pogoje. Merilnik hitrosti se bo tudi v prihodnje selil med posameznimi ohiši, zato radar ne bo ves čas na isti lokaciji. Uber napoveduje največje odpuščanje po pandemiji COVID-19. Brez dela bo ostalo približno 3300 zaposlenih oziroma 10% delovne sile. Podjetje želi po več letih rasti, poenostaviti svojo organizacijo, prihranke pa nameniti predvsem razvoju umetne inteligence in robotaksijev. Z odpuščanjem bi lahko Uber letno prihranil okoli $825 milijonov. Med snemanjem filma The Batman Part 2 v Glasgowu imajo varnostniki nenavadno dodatno delo. Škoti, domačini torej, namreč po filmskem prizorišču nastavljajo pločevinke priljubljene škotske pijače Irnbru v upanju, da bi se katera pojavila v filmu. Filmska ekipa zato prizorišče redno preglejuje in pločevinke odstranjuje, preden se vključijo kamere.
0: Vreme.
1: Vreme ostaja lepo, jasno, sončno, temperature so zelo, zelo prijetne, v povprečju sedaj okrog 22-23 stopinj, kaže termometri v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, če pogledamo v Velenje, 22-21 stopinj, skratka, zelo prijetna temperatura tam zunaj. Danes lahko rečemo, da bo vroče, od 27 do 33 stopinj bo v pretežno jasnem vremenu. Jutri sprva precej jasno, popoldne nekaj več oblakov in tudi kakšna ploha ali nevihta se lahko zneseta nad nami, temperature pa bodo zelo podobne današnjim. Obeti pa razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončna dneva.
0: Ceste.
1: Še zadnjič lahko rečem dobro jutro in že prvič dober dan. Glede glavni del jutranje konice se sedaj res zaključuje. Če pogledamo na naš konec Slovenije, promet za zdaj poteka normalno, nekih večjih zastojev ni ali ovir. Mogoče okoli Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom, če ste tam proti prestolnici približno 5 minut zamude, v nasprotni smeri med Zadobrovo in Domžalami pa 2 minuti. Zastoj je tudi na vzhodni obvoznici proti Sneberjam. Pardon, na zahodni obvoznici med Brdom in Kozarjami je zaradi prometne nesreče promet oviran. Ukolikor pa ste pred Koprom oziroma proti Kopru, boste med Raubar komando in Postojno izgubili približno 3 minute. Tako da računajte na ta čas, sicer pa če je kaj takšnega, nič 31 300
2: 212. NetFM. Dobro jutro, življenje.
1: Dobro jutro, moji dragi, na drugi strani radijski spremniko, za vas in z vami smo premagali še eno tokrat petkovo jutro na 99 in 100,2. Pred nami je vikend, preživite ga skrajno, skrajno lepo in ker imam to možnost in dovoljenje, pa vas še enkrat vabim danes večer v kavarno Os na njihov skrit vrt, kjer bo en taki mini festival večer s prijatelji ob dobri glasbi od 18. ure naprej. Tako da v vašo družbo sedaj prihajajo spet ta pravi hiti, najboljši iz vseh časov, pa tudi Katja že tukaj. Katja, dobro jutro.
3: Prišli smo do konca delovnega tedna, tudi prvi šolski teden je za nami, ne? Če bi bil vsak tako zelo kratek, verjamem, da bi ga mnogi podpisali. Govorim seveda o šolarjih, ne toliko o starših. Boštjan, Timi, hvala lepa za danes. Mi pa bomo pogledali v nadaljevanju, kaj sem vam pripravila zanimivega.
2: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Net FM je tole, Katja, sem z vami in v nadaljevanju spet nekaj zanimivosti za naš vsak dan. Recimo, katerih dveh stvari naj pametni ljudje ne bi razlagali naokrog in kako odgovoriti človeku, ki vedno vse bolje ve od nas. Preverim tudi, kaj naj bi bilo ključno za srečen zakon. Razkrijem preprost trik proti vodnemu kamnu, no za konec pa še k pevki Celine Dion, ki se po težki bolezni pripravlja na veliko vrnitev na koncertne odre.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Avtomobili PR. Preverjena rabljena vozila različnih znamk, odkupi, menjave, odplačila na položnice. Sedaj tudi na novi lokaciji na Melski cesti 21 v Mariboru. Avtomobili PR.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vina.

0: Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
3: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti, različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart, rešitev za lepše in slajše življenje.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes, lepo, jasno, sončno, zelo, zelo prijetno. Temperature ne preveč visoke, pa vendar le poletne. Od 27 do 33 stopinj danes, jutri zelo podobno vreme s podobnimi temperaturami, le da popoldne napovedujejo jutri neke plohe in nevihte. Obeti pa razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončna dneva.
2: Manj je včasih več, tudi pri govorjenju o sebi. Česa ne bi smeli povedati na glas, vam Katja povem v nadaljevanju.
3: Lit FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: smo nazaj na NTFM-u in verjamem, da se boste strinjali, manj je včasih več, ne? Tudi pri govorjenju o sebi, recimo. Članek, ki sem ga prebrala in se sklicuje na misli Sigmunda Freuda, izpostavlja dve stvari, pri katerih naj bi bila diskretnost še posebej koristna. Lastni uspehi in načrti za prihodnost. Kajti pretirano razkazovanje dosežkov lahko pri drugih sproži primerjanje ali zavist. Prezgodnje razkrivanje načrtov pa nas lahko izpostavi negativnim mnenjem in celo zmanjša motivacijo. Sporočilo je zato preprosto. Ni treba skrivati svojega življenja, je pa dobro vedeti, kaj povedati in predvsem komu povedati.
1: NTFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboru so zaznamovali spominski dan mestne občine, povezan s prenosom škofijskega sedeža v mesto. Dogodek je poudaril zgodovinski pomen odločitve za razvoj Maribora ter njegovo vlogo kot cerkvenega, kulturnega in izobraževalnega središča. Slovesnost je povezala predstavnike mesta, cerkve in javnosti. Za prebivalce je to priložnost, da bolje spoznajo manj pogosto omenjeno poglavje mariborske zgodovine. Izrael je napovedal izpustitev 5 Libanoncev, pridržanih zaradi suma terorizma. Novica je bila zvečer pomembno posodobljena, podrobnosti o pogojih izpustitve in nadaljnih dogovorih pa ostajajo omejene. Korak prihaja ob trajnih napetostih na izraelsko-libanonske meji. Sam po sebi pa še ne pomeni širšega političnega preboja, lahko pa prispeva k nadaljnim pogovorom in zmanjšanju neposrednih pritiskov. Maroko pred svetovnim nogometnim prvenstvom leta 2030 gradi Grand Stade Hassan 2, ki bo prejel kar 115.000 gledalcev. Stadion v bližini Casablanke naj bi tako postal največji nogometni stadion na svetu, njegova podoba bo navdihnjena s tradicionalnimi maroškimi šotori, Maroko pa si želi, da bi prav na njem odigrali tudi finale svetovnega prvenstva 2030.
0: Vreme.
1: Vreme danes, lepo, jasno, sončno, zelo, zelo prijetno. Temperature ne preveč visoke, pa vendarle poletne. Od 27 do 33 stopinj danes, jutri zelo podobno vreme s podobnimi temperaturami, le da popoldne napovedujejo jutri neke plohe in nevihte. Obeti pa razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončna dneva.
2: Poslušaš Net FM, dopoldan.
3: Nova ura je pred nami in vsi poznamo koga, ki ima mnenje o vsem, tudi o tem, kako bi morali živeti recimo mi. Kaj nam pri takih odnosih svetujejo strokovnjaki, pa se naučimo v nadaljevanju.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Katja, sem z vami, Net FM je tole in zagotovo vsi poznamo koga, ki ima mnenje o čisto vsem. Tudi o tem, kako bi recimo mi morali živeti, ne? In strokovnjaki tukaj svetujejo, da se namesto prepiranja naučimo postaviti mirno in jasno mejo. Pomagajo recimo lahko stavki, kot je: razumem tvoje stališče, jaz sem se odločil drugače. Če sogovornik ustraja, pa lahko preprosto povemo, da v tej temi ne želimo več razpravljati, kajti brez dolgih razlag in opravičevanja spoštujemo tudi mnenje, a odločitev o svojem življenju, dragi moji, pa je vendarle naša.
0: Poslušaš Net FM, najboljše vseh časov.

0: zaseden, ker saj veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
4: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste

0: Na voljo po telefonu 051 619 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes, lepo, jasno, sončno, zelo, zelo prijetno. Temperature ne preveč visoke, pa vendarle poletne. Od 27 do 33 stopinj danes. Jutri zelo podobno vreme s podobnimi temperaturami, le da popoldne napovedujejo jutri neke plohe in nevihte. Obeti pa razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončna dneva.
2: Se sprašujete, kakšen je en tak univerzalen recept za srečen zakon? Ne vem, če obstaja. Obstajajo pa triki, kako zakon naredimo srečen. Več pa že kmalu.
3: NetFM dopoldan.
4: V ritmu dneva.
3: Vsak dan med 9 in 12.
4: S Katjo.

0: Ja, nazaj smo, dobrodošli po odlični muziki, evo smo spet skupaj in verjetno ste že spoznali, ne, da ne obstaja nek univerzalni recept za srečen zakon, ampak en ruski družinski psihoterapeut pa kot eno najpomembnejših stvari izpostavlja psihično stabilnost obeh partnerjev. No, pomembno je tudi, da težav ne pometamo pod preprogo, kajti, če nas nekaj moti, je bolje o tem spregovoriti, kot pa leta kopičiti zamere. No, partnerja naj bi se znala pogovarjati, prilagajati, spodbujati drug drugega, ob tem pa, ja, ne pozabiti delati tudi vsak na sebi, ne, ne samo pričakovati spremembe in delo na partnerju.
1: DTFM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: No, pa smo v zadnji uri našega druženja danes na ta petek, zadnji dan delovnega tedna in tudi šolski teden, evo, gre k koncu, kratek sladek je bil, ne? Mi pa bomo v nadaljevanju zelo praktični. Kaj imamo v mislih, pa po dveh.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami, Net FM je tole in zdaj bomo čist praktični, ne? Če vam gre recimo vodni kamen na pipah na živce, men gre, priznam, obstaja zelo preprost trik. Približno 10 gramov citronske kisline raztopimo v 2 decilitrih mlačne vode, z raztopino namočimo krpo ali pa papirnato brisačo in jo za nekaj minut ovijemo potem okoli pipe. Na to oblogo odstranimo z eno tako mehko gubico in pa potem speremo z vodo. Pri trdovratnem kamnu bo morda treba postopek ponoviti in še eno pomembno opozorilo imam. Citronske kisline ali kisa nikoli ne mešate s čistili, ki vsebujejo klor, saj lahko nastanejo nevarni plini.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Vreme.
1: Vreme danes, lepo, jasno, sončno, zelo, zelo prijetno. Temperature ne preveč visoke, pa vendar lepoletne. Od 27 do 33 stopinj danes. Jutri zelo podobno vreme s podobnimi temperaturami, le da popoldne napovedujejo jutri neke plohe in nevihte. Obeti pa razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončna dneva.
2: Pevka Celine Dion je najavila svojo vrnitev. Kdaj bo prišla, pa preverim po dveh.
3: Hit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Hvaležnost odpira vrata. Tisti, ki znajo biti hvaležni za malo, prejmejo veliko. Hvaležnost ni slepilo, je odločitev, da vidimo celovito sliko, ne le tisto, kar manjka. Danes si reci, za katere tri stvari sem danes hvaležen.
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM, najboljše vseh časov.

0: Evo smo nazaj in nazaj je tudi Celine Dion in sicer po dolgem premoru pripravlja eno svojo veliko vrnitev. Leta 2022 so ji diagnosticirali redko nevrološko bolezen in jeseni bo že nastopila v Parizu. Priprave so vse prej kot lahke, pravi, obiskuje fizioterapije in terapije za glasilke, trikrat tedensko opravi 90 minut pilatesa, dvakrat na teden gre še na balet in Celine pravi, da se ne namerava predati in da svoje oboževalce izjemno pogreša. Zanimanje seveda za vrnitev je ogromno, dodatni teden koncertov je bil prav tako zelo hitro razprodan. Veselimo se njene vrnitve, tako kot se veselimo, da bomo v nadaljevanju v družbi Igorja Kukovca z vami bo v popoldnevu. Ja, imejte krasen petek, krasen vikend in ostanite v naši družbi.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Letošnje poletje je bilo po analizi nadpoprečno sončno, saj smo imeli približno 18% več sončnih ur od dolgoletnega povprečja. Posebej izrazito odstopanje so izmerili v gorskem svetu, vročina in pomankanje padavin pa sta pustila posledice v kmetijstvu, ocenjevanje škode še poteka. Rekordno vroče obdobje naj bi se po napovedih zaključilo sredi prihodnega tedna. Izraelski desničarski minister Itamar Ben-Gvir je predstavil načrt za preselitev 2 milijonov palestincev iz Gaze v druge države. Program, ki predvideva prostovoljni odhod prebivalcev enklave, je objavil ob zaostrovanju kampanje pred oktobrskimi volitvami v Izraelu. Podobne pobude so bile v preteklosti deležne ostrih mednarodnih kritik. Igralec Michael J. Fox bo na letošnji podelitvi Emmyjev prejel humanitarno nagrado Bob Hope za svoj prispevek k raziskovanju Parkinsonove bolezni. Fox, ki je diagnozo javno razkril leta 1998, je 2 leti pozneje ustanovil fundacijo, ki je za raziskave doslej namenila že več kot $3 milijarde. Nagrado mu bodo podelili 14. septembra ob 78. podelitvi nagrad Emmy.
0: Vreme.
1: Vreme danes, lepo, jasno, sončno, zelo, zelo prijetno. Temperature ne preveč visoke, pa vendar le poletne. Od 27 do 33 stopinj danes, jutri zelo podobno vreme s podobnimi temperaturami, le da popoldne napovedujejo jutri neke plohe in nevihte. Obeti pa razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončna dneva.
2: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
3: Krasen dan in lepo pozdravljeni, spoštovane, spoštovani. Na Net FM ste v temle petkovem popoldnevu, ko se že začenja vikend in smo vsi že na trnih, da čim preustopimo van. No, imamo pa mi za vas danes pripravljeno seveda najboljšo glasbo vseh časov, pa seveda tudi kakšno zanimivost. To kar precej bizarnih pa zanimivih tema bomo danes govorili, tako da upam, da ostanete v naši družbi. O čem bo pa tekla beseda, vam pa izdam čez par minut.
2: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Čudovit dan, pozdravljeni, Net FM je tole, kar spremljate. Petek je danes in upam, da imate kaj fajnega v načrtih, mogoče malo se namočiti v morju, če se še da. Jaz se razmišljam, da bi šel vsaj za en dan nekam se malo potunkati. Gremo pa pogledati, o čem bomo danes govorili. Ta popoldan slišite kaj več o avtonomnih vozilih, ki jih razvijajo v Pakistanu. Radi so se pohvalili, da konkurirajo Tesli in da jih bodo prehiteli. No, pa se pa zgodilo. Potem bomo šli še do prve kazni, ki jo je prejel katerikoli voznik zaradi prehitre vožnje. To je bilo verjela ne že 122 let nazaj. No, koliko je vozil možakar in kakšno kazen je dobil, izdam tekom oddaje. Potem gremo v New York enemu Tomasu, ki je šel zobozdravniku, ampak je imel srečo, da ni prišel do tja, ki ga je prezadela strela. No, zdaj, dober, diskutabilno, kaj je bolj zobozdravnik ali strela, je preživel in kaj je bilo pol, tudi to malo kasneje. Šli bomo tudi v Nigerijo, korupciji oziroma protikorupcijski agenciji, ki so jo tam ustanovili zaradi prevelikega števila podkupovanj in tako naprej. In še danes večer v Mariboru se obeta res ena kulturna poslastica, balet pod zvezdami. Tudi o tej temi nekaj več tekom oddaje. Zdajle pa v tem lepo podnevu odlična glasba čaka. Najboljše vseh časov.
1: Net FM sproščeno do

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02 228 3000.
3: Kaj ti poznaš kaj DJ-ja?
4: Jo, jo,
3: valda.

0: קימריקה. איטלקו קימריקה!
1: איטלקו קרמיקה. נזלוגי. Parkirišče pri Leclercu.
2: Iskoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Čuj, koliko te to pride.
1: Evo ga, lepo pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Čuj, koliko te to pride. Glede na to, da se, se vemo, poletje počasi poslavlja, v mestnih letnih časov itak ni kaj dosti, tako da je praktično pred vrati že zima. In koliko ste razmišljali, da bi katerim izmed svojih nadobudnežev doma omogočili smučanje ali smučarsko opremo, sva s tim je malo pobrskala. Čuj, koliko te pride smučarska oprema, če bi se vaš otrok prvič leto začel smučati, koliko pride tista osnovna oprema, še preden kupiš karto?
2: Ja, v začetniške otroške smuči z vezmi, ne, so tam 119 evrov, aha, to je pač prvi pa največji kos.
1: To je res, ne, potem je treba seveda kupiti še pancerje po domače povedano ali smučarske čevlje za približno tam okrog stotke, skupaj nas ima na 220 evri zdaj.
2: Ja, zdaj, ker brez čelale tudi ne gre, ne, čelada je 35.

0: 50 evrov, torej novi seštevek je tam 254 evrov, pač glava pa je precej boljše pripravljena.
1: To je ful pomembno, včasih dejansko to ni bilo, ne, veš, moji cajti, ko sem jaz bil froc, ne, kdo je te imel čelado, razen tisti, ko smo jih gledali po televiziji, ampak zdaj pa, ja, so taki regulativi, poleg tega je dobro poskrbeti za varnost. No, zraven še pridejo smučarska očala, ki so tam okrog 17 evrov, pa smo na 270 evrov.
0: Pa palice ne pozabi, dodaje tudi tam 15 evrov, teda ma samo trdna oprema znaše tam od 290 evrov.
1: Potem pa je treba pubeca ali pa deklino obleč, ne? Jakna, hlače, rokavice, smučarsko perilo, da ga ne bo zeblo, od 80 do 120 evrov, če kupuješ res take osnovne modele.
0: Torej, celoten začetni komplet za to pride približno od 360 do 400 evrov. Tu nekje, ne?
1: Mm.
0: Zdaj, smučarske karte, tečaja in prevoza še nisva dodala.
1: Sedaj pa 406 evrov je kar velik finančni zalogaj in mogoče glede na to, da otroci naši rastejo in bodo stvar prerasli, je veliko boljša ideja, da kupljate vse skupaj rabljeno. Rabljena oprema ali pa sezonski najem znata biti precej pametnejša za vašo denarnico.
0: Torej, evo, za 400 evrov bo otrok pripravljen na sneg, ne?
1: Ja.
0: Zdaj samo še veš, kaj rajima. Enega, ko bo pobiral rokovice po celem pohorju.
1: Pa sneg.
0: Ja,
1: to bi še rabili, ne? Predvsem to rabimo na našem koncu, glede na to, da zadnje čase, zadnje zime so kar bolj skope, kar se tega tiče. Ampak vi pa sedaj veste, koliko to pride.
2: Čuj, koliko te to pride.
3: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.
4: Vreme.
1: Vreme danes, lepo, jasno, sončno, zelo, zelo prijetno. Temperature ne preveč visoke, pa vendar le poletne. Od 27 do 33 stopinj danes. Jutri zelo podobno vreme s podobnimi temperaturami, le da popoldne napovedujejo jutri neke plohe in nevihte. Obeti pa razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončna dneva.

0: Rečeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Družba, dober dan in lep petko popoldan vam želim, Igor Kukovec na Net FM. V Pakistan bomo šli, kjer razvijajo avtonomna vozila. Pravijo, da bodo parirali Tesli. No in potem se je zgodilo, kar se je imelo zgoditi. Ravno med veliko predstavitvijo teh avtonomnih vozil. Kaj izdam zelo, zelo kmalu, še preden se vi usedete v takšno avtonomno vozilo in vas odpelje na rob prepada.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM. Najboljše vseh časov.
1: Game.

0: Živjo, na NetFM ste, upam, da ste krasno, draga družba, Igor sem z vami, petkovo popovdne je že tukaj. Gremo v Pakistan. Tam so rekli, mi gremo naprej z razvojem, bomo v samem vrhu avtonomnih vozil, parirali bomo Tesli. Tako so se hvalili in pripravili veliko predstavitev. Potem pa je nek novinar med vožnjo sedel v tem samovozečem avtomobilu, snemal in na vse pretege hvalil pakistansko znanje in razvoj. Takoj zatem, ko je rekel, v Pakistanu ne primankuje talenta, se je to avtonomno vozilo zaletelo v kombi, parkiran ob cesti. In da bi bila ironija še večja, je bil to policijski kombi. Posnetek najdete na spletu, spodaj je pa ogromno precej zabavnih in pikrih komentarjev.
1: NetFM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep pozdrav na Net FM. Čuda stvari vidimo na cestah, a ne? Kako se kršijo prometni predpisi levo in desno, no, kateri je bil pa prvi, ki je kazen moral za to plačati oziroma odsedeti. 122 let nazaj so izdali prvo kazen za prehitro vožnjo. To pa zelo, zelo kmalu še preden vas policisti ustavijo in rečejo, gospod ali pa gospa, tako dobro ste vozili, da dobite čokolado.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Lep dan, lep pozdrav na Net FM. Na cestah vidimo res čuda stvari, od norcev, ki mislijo, da so sami na cesti, divjakov, pa tudi takšnih, ki niso sposobni upravljati tricikla, kaj šele avtomobila. A pa veste, kdaj je prvi voznik zaradi prevelike hitrosti končal za zapahi? To se je zgodilo avgusta leta 1904. Ja, 122 let je že od tega. Ameriško sodišče na Rhode Islandu je takrat izreklo prvo formalno zaporno kazen zaradi prehitre vožnje na javnih cestah. Prehitri voznik je moral za rešetke in to za 5 dni, ker je z avtomobilom drvel z nesprejemljivo hitrostjo. 24 km na uro. Ja, vratolomna brzina nikaj. No, vam bom pa v ponedeljek še izdal, kdaj so izrekli prvo denarno kazen za cestni prekršek. In zakaj pa, kuk je bila ta kazen?
1: Net FM sproščeno

0: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu. Nov avto? Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
3: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
2: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
3: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
2: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
3: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
2: Pokličite nas na 031 6.

0: ribaj in ram steak 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Nora promocija.
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € in razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes, lepo, jasno, sončno, zelo, zelo prijetno. Temperature ne preveč visoke, pa vendarle poletne. Od 27 do 33 stopinj danes. Jutri zelo podobno vreme s podobnimi temperaturami, le da popoldne napovedujejo jutri neke plohe in nevihte. Obeti pa razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončna dneva.

0: Pošteno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Krasen dan, krasen petek, Net FM spremljate, gremo mi v New York. En možakar se je odpravil k zobozdravniku, ampak do zobozdravnika ni prišel. Zakaj ne, to boste pa zelo kmalo izvedeli. Ampak morate pa ostati na Net FM.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Net.fm. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Ceni vsak evro, ki ga zaslužiš. Za vsak evro si se odrekel delu svojega časa in energije. Ko denar zapraviš za drobnarije, ne porabiš le denarja, porabiš del svojega življenja. Vprašaj se pred vsakim nakupom, ali je to vredno toliko ur mojega dela? Spoštovati denar pomeni spoštovati sebe.
0: Mini finančni nasveti na Net.fm s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net.fm prinaša Smart Money.

0: Lep dan in pozdravljeni, Igor, vaša družba v tem popodnevu na Net FM. V New York gremo, k Tomasu, ki se je prejšnji teden odpravil k zobozdravniku, a do njega ni prišel, ker ga je vmes zadela strela. Evo, vsakršni izgovori so dobri, ne, samo da ni treba zobozdravniku. No, brez skrbi, drugače res je bilo to, ampak je pa preživel. Po udaru je ostal pri zavesti, se je uspel pobrati in priti do bližnje hiše, kjer je soseda poklicala pa reševalno vozilo. Zdravniki so ga pregledali, ampak niso ugotovili večjih poškodb ali vidnih opeklin in so ga že naslednji dan odpustili iz bolnišnice. Tomas se je potem najprej odpravil v cerkev, da bi se zahvalil Bogu. Dan kasneje pa je kupil še loto listek in... Ne, nič ni zadel. Zanj je bil dovolj velik dobitek že, da je preživel udar strele.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Draga družba, pozdravljeni na Net FM. Gremo do Nigerije zelo kmalu, tam so ustanovili protikorupcijsko agencijo pred časom, no zdaj so naredili tiskovko, kjer so par stvari povedali, dosti zanimivih. No, kaj izdam zelo, zelo kmalu.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Hit FM. Najbolje vseh časov.
1: Živjo, tole je Net FM, kar spremljate. Kaj je ironija? Med drugim tu tole. V Nigeriji so zaradi korupcije ustanovili protikorupcijsko agencijo, ki bi preganjala in kaznovala podkupovanje. In pred kratkim so sklicali tiskovno konferenco, kjer so sporočili, da so odpustili kar 40 tam zaposlenih zaradi korupcije.
0: Net FM sproščeno do

0: Čeka od prodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
3: Jo, hvala.

0: 27, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil.

0: 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje. Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme. Vreme danes, lepo, jasno, sončno, zelo, zelo prijetno. Temperature ne preveč visoke, pa vendarle poletne. Od 27 do 33 stopinj danes. Jutri zelo podobno vreme s podobnimi temperaturami, le da popoldne napovedujejo jutri neke plohe in nevihte. Obeti pa razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončna dneva.
1: Živjo, lepo zdrav, petek je danes, super fino fajn. Dogajalo se bo, ne samo da je petek, ampak na glavnem trgu Mariboru lahko gledate opero. No, še kakšno na to temo, pa zelo, zelo kmalu še preden si vi oblečete operne hlače in odrobencljate na glavni trg.
2: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vse.

0: Čuj, koliko te to pride.
1: Evo ga, lepo pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Čuj, koliko te to pride. Glede na to, da se, vse vemo, poletje počasi poslavlja, v mestnih letnih časov itak ni kaj dosti, tako da je praktično pred vrati že zima. In koliko ste razmišljali, da bi katerim izmed svojih nadobudnežev doma omogočili smučanje ali smučarsko opremo, sva s tem je malo pobrskala. Čuj, koliko te pride smučarska oprema, če bi se vaš otrok prvič leto začel učil smučati, koliko pride tista osnovna oprema, še preden kupiš karto?
2: Ja, v začetniške otroške smuči z vezmi, ne, so tam 119 evrov, aha, to je pač prvi pa največji kos.
1: To je res, ne, potem je treba seveda kupiti še pancerje po domače povedano ali smučarske čevlje za približno tam okrog stotke, skupaj nas ima na 220 evri zdaj.
2: Ja, zdaj, ker brez čelade tudi ne gre, ne, čelada je 35 evrov, torej novi seštevek je tam 254 evrov, pač glava pa je precej boljše pripravljena.
1: Zdaj, to je ful pomembno, včasih dejansko to ni bilo, ne, veš, v mojih cajtih, ko sem jaz bil froc, ne, kdo je te imel čelado, razen tisti, ko smo jih gledali po televiziji. Ampak zdaj pa, ja, so taki regulativi, poleg tega je dobro poskrbeti za varnost. No, zraven še pridejo smučarska očala, ki so tam okrog 17 evrov, pa smo na 270 evrov.
2: Pa palice ne pozabi, dodajo tudi tam 15 evrov, teda smo samo trdna oprema znaše tam od 290 evrov.
1: Potem pa je treba pubeca ali pa deklino obleč, ne? Jakna, hlače, rokavice, smučarsko perilo, da ga ne bo zeblo, od 80 do 120 evrov, če kupuješ res take osnovne modele.
2: Torej, celoten začetni komplet za to pride približno od 360 do 400 evrov. Tu nekje, ne? Zdaj, smučarske karte, tečaja in prevoza še nismo dodala.
1: Sedaj, 406 evrov je kar velik finančni zalogaj in mogoče glede na to, da otroci naši rastejo in bodo stvar prerasli, je veliko boljša ideja, da kupljate vse skupaj rabljeno. Rabljena oprema ali pa sezonski najem znata biti precej pametnejša za vašo denarnico.
2: Torej, evo, za 400 evrov bo otrok pripravljen na sneg, ne?
1: Ja.
2: Zdaj samo še veš, kaj rajima. Enga, ko bo pobiral rokovice po celem pohorju.
1: Pa sneg. Ja, to bi še rabili, ne? Predvsem to rabimo na našem koncu, glede na to, da zadnje čase, zadnje zime so kar bolj skope, kar se tega tiče. Ampak vi pa sedaj veste, koliko to pride.
0: Čuj, koliko te to pride.
3: Samo na NET FM. Najboljše vseh časov.

0: Lep dan, lep pozdrav na NetFM ste. Danes, dajmo spomniti, no, zvečer bo na glavnem trgu v Mariboru poskrbljeno za kulturo. Zgodila se bo nova izvedba dogodka Balet pod zvezdami. Letos bo Mariborski balet na prostem uprizoril večno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija. V koreografiji Valentine Torcu, na glasbo Sergeja Prokofjeva. Evo, še ena dobra novica glede tega, vstop na prizorišče je prost. Pa tudi vremenska dobro kaže, tako da mislim, da je čista zmaga. Igor, se za danes poslavljam, lepo se imejte, uživajte v vikendu, v ponedeljek smo znova na zvezi, zdaj pa tukaj že Mojca Kos, ki bo prevzela krmilo. Ajde ga, čau, čau.
1: NetFM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3.
2: Samo najboljše vseh čas.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Letošnje poletje je bilo po analizi nadpoprečno sončno, saj smo imeli približno 18% več sončnih ur od dolgoletnega povprečja. Posebej izrazito odstopanje so izmerili v gorskem svetu, vročina in pomankanje padavin pa sta pustila posledice v kmetijstvu, ocenjevanje škode še poteka. Rekordno vroče obdobje naj bi se po napovedih zaključilo sredi prihodnega tedna. Izraelski desničarski minister Itamar Ben-Gvir je predstavil načrt za preselitev 2 milijonov palestincev iz Gaze v druge države. Program, ki predvideva prostovoljni odhod prebivalcev enklave, je objavil ob zaostrovanju kampanje pred oktobrskimi volitvami v Izraelu. Podobne pobude so bile v preteklosti deležne ostrih mednarodnih kritik. Igralec Michael J. Fox bo na letošnji podelitvi Emmyjev prejel humanitarno nagrado Bob Hope za svoj prispevek k raziskovanju Parkinsonove bolezni. Fox, ki je diagnozo javno razkril leta 1998, je 2 leti pozneje ustanovil fundacijo, ki je za raziskave doslej namenila že več kot 3 milijarde dolarjev. Nagrado mu bodo podelili 14. septembra ob 78. podelitvi nagrad Emmy.
0: Vreme.
1: V današnjem popodnevu smo res deležni prijetnega, dokaj jasnega vremena, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Jutri podobno vreme, le da bo popoldne nekaj več oblakov nad nami, z njih pa kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo podobne, kot so danes. Obeti razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončno poletna dneva.
2: Net FM. Popoldan z Mojco.
3: Nekateri prijatelji radija Net FM bodo šli ta vikend po gobe. Več čez nekaj trenutkov.

0: Slušajte FM popovdan. Z Mojco Kus.
1: Petek je in ura je takšna, ko se vas večina odpravlja iz službe domov, ko popravko imate verjetno. Gneče je posod, cestna dela potekajo, pretočnost ljudi na slovenskih cestah je jasno velika, zato restrpno in po predpisih. Si boste pa lahko oddahnili čez vikend, no lahko greste v naravo, nabirati recimo zdravilne rastline ali pa gobe. Tudi Mateja iz Gornje Radgone grem, pa Silva z Lorenca na Pohorju, Mirka in Štefka iz Kranja. Ja, res je, Slovenija je pravi raj za ljubiteljske gobarje. V minulem tednu so jurčki, lisičke in še nekatere druge gobe spet pokukale na plano in razveselile številne ljubitelje, ki so se trumama podali v akcijo v gost. Ampak pretiravati pa ne smete, veste?
0: Net

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision u Supernovi Ptuj in otkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
4: Dobar dan, 1 kilo banan, prosim.
5: Gospod, tu nijamo banan.
6: Koba te mate?
5: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
6: Aha, dobro te.
7: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
8: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
4: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
9: Ford Automobili PR, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Ford v Mariboru, nudi servisna, kleparska in ličarska popravila preko vseh zavarovalnic ter originalne nadomestne dele po akcijskih cenah pri Ford Automobili PR, Plinarniška 1, Maribor Center.
10: Nora promocija!
11: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
12: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: V današnjem popodnevu smo res deležni prijetnega, dokaj jasnega vremena, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Jutri podobno vreme, le da bo popoldne nekaj več oblakov nad nami, z njih pa kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo podobne, kot so danes. Obeti razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončno poletna dneva.
0: Da ne boste samo nergali, kako so otroci čisto preveč na telefonih, imamo predlog za vas. Kmalu.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

Net FM. Najboljše vseh časov. Spinderella cut it.

0: Ker je danes otroke izjemno težko odlepiti od pametnega mobilnika, nekateri predlagajo, da se v družini spreme pravilo, po katerem so mobilni telefoni po določeni uri prepovedani. Bi se kaj takšnega držali pri vas v vašem domu? Recimo, določite lahko uro, po kateri morajo biti vsi mobilniki odloženi na dogovorjeno mesto v dnevni sobi. Seveda, to velja za vse družinske člane, tudi za vas, kajti pomemben je zgled. In če boste vi to storili, bo prav gotovo tudi otrok sledil vam. Pa vse dobro!
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Se vam odi domov, da boste na hitro kaj skuhali? Potem en super trik, zimzelen trik naših babic. Recimo, če boste kaj pripravili iz krompirja, pa da se ne boste predolgo modili v kuhini. Lupljenje krompirja je precej dolgotrajno pravilo in ko kuhamo obrok iz več hodov, se nam lahko zgodi, da nimamo časa zanj. Veste, kaj so storile babice? Za tovrstne primere so poznale super trik. Krompir olupimo tako že zjutraj, ko se nam še ne modi s pripravo jedi, ga damo posodo ter do vrha nalijemo vodo, da je ves krompir pod vodno gladino. Tako ni nevarnosti, da bi krompir počrnil. Nato ga damo kuhati 20 minut, preden ga postrežemo. Če imate seveda zjutraj čas. Sicer pa v vsakem primeru naj vam uspe in dober tek.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Poletne noči ob Jadranu so bile navdih za latino pop-rock single Še ena noč, ki ga predstavlja 33-letnik Luka Marin iz okolice Kopra. Pesem govori o tistem posebnem občutku, ko čas za trenutek izgine in se vse skoči na en pogled, en trenutek in eno obalo. Glasbeno Še ena noč združuje energijo pop-rock latino ritma z rahlim pridihom balkanske harmonike, ki skladbi doda toplino, nostalgijo in pravi poletni značaj. Prav zato je Še ena noč ta teden skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Vreme.
3: V današnjem popodnevu smo res deležni prijetnega, dokaj jasnega vremena, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Jutri podobno vreme, le da bo popoldne nekaj več oblakov nad nami, z njih pa kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo podobne, kot so danes. Obeti razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončno, poletna dneva.
2: Ženske opravimo še dodatnih 26 ur neplačanega dela na teden. Več info sledi kmalu na osveženem radiju Net FM.
4: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

ni v redu, če je česa preveč ali nečesa premalo. Tudi čiščenje ne sme postati obsesija. Ženske, veste, v poprečju opravijo 26 ur neplačenega dela v domačem gospodinstvu na teden, moški pa le 16. Tudi čeprav vas lahko čiščenje usreči, strokovnjaki pravijo, da bi nas morala skrbeti, če to početje postane obsesivno. Takrat namreč lahko razvijemo tako imenovano obsesivno-kompulzivno motnjo. Prav čiščenje je eden najpogostejših simptomov te osebnostne motnje. Pravo vprašanje pa je, kaj čiščenje nadomešča v vašem življenju.

0: Hit FM. Popoldan z Mojco.
1: Komaj čakate, da boste skočili pod tuš? Na nekaj radi pozabljamo pri tem. Vse bo jasno po tistem, ko se vrtimo najboljše vseh časov.

0: Že res, da mnogi ostajate na delovnem mestu, eni imate popodansko ali nočno izmeno, nekateri še kup dela doma. Pač dela nikoli ne zmanjka, če je človek priden, kaj ne. A bo zato toliko bolj prijel zvečer osvežilni tuš oziroma prha. To, da še tako skrbno prhanje vam nič ne pomaga, če niste dosledni pri brisačah. Ne glede na to, kako zelo zdrgnete svoje telo med umivanjem, brisače bodo vedno umazane po uporabi. Vsakič, ko se obrišemo brisačo, se odlušči z nas nekaj odmrle kože. Na brisača se potem razmnožujejo bakterije, brisača začne smrdeti. Da bi odstranili neprijeten vonj in razmnoževanje bakterij, brisačem med pranjem pri nizki temperaturi dodajte pol skodelice sode bikarbone. Operite jih na 60 stopinj Celzija in jih menjajte na 2 dni. Pošlo?
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos.
2: Vsak dan med 3. in 6.
1: In najboljše vseh časov.

0: Vreme.
1: V današnjem popodnevu smo res deležni prijetnega, dokaj jasnega vremena, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Jutri podobno vreme, le da bo popoldne nekaj več oblako nad nami, z njih pa kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo podobne, kot so danes. Obeti razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončno poletna dneva.
0: Ostanite na Net FM, da boste izvedeli, kateri modni kosi bodo nepogrešljivi letošnjo jesen.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Boste šli v šoping to popoldne, če vam denarnica to dopušča, seveda. Tudi če ne, lahko iz vaših omar potegnete ven kose, ki bodo modni to jesen. Samo 10 kosov potrebujete in jih potem skrbno in preudarno kombinirate. Naprimer, potrebujete popolno belo majico, pa temen skinny jeans, suknjič, kakovostne brezrokavne majice, črne hlačne nogavice, džins jakno, oprijet puli, črne škornje, belo srajco in črne pajkice.
0: Nate FM.

0: avto? Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Dober dan, eno kilo banan, prosim.
3: Gospod, tu nijamo banan.
2: Koba te imate? Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
3: Aha, dobro te.
4: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
5: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
2: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
8: Jo, valjda.

0: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si
2: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR, Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
3: Festival Moč življenja. Trg Svobode Maribor. Od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
4: Marketing afna radionet.si.

Dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, jer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnim zgodbami i skladbami delno ostvarenimi s pomoćom umjetne inteligence. Poletne noči ob Jadranu so bile navdih za latino pop-rock single Še ena noč, ki ga predstavlja 33-letni Luka Marin iz okolice Kopra. Pesem govori o tistem posebnem občutku, ko čas za trenutek izgine in se vse skoči na en pogled, en trenutek in eno obalo. Glasbeno Še ena noč združuje energijo pop-rock latino ritma z rahlim pridihom balkanske harmonike, ki skladbi doda toplino, nostalgijo in pravi poletni značaj. Prav zato je Še ena noč ta teden skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: FM. Najboljše vseh časov.
1: Jangya, Joanne, Nendom, Game. Nendom,